0: Radio.
1: Tonkohle. Radio Tonkohle. Brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum br